0: Ja, da fikk ni høre Breitas Edeløv og kjærleken. Ja. Ja, jeg vet ikke om jeg skal slippe ut den. Hei, Mats.
1: Hei, René. Det er ikke noen tom den jeg har valgt den.
0: Nei, jeg kommer til å ha nummer til hele på den.
1: Nei, det er faktisk bare meg. Det er jo sammen med meg som er hjelte.
0: Ja, jeg forstår hva det på er folket her.
1: Ja, ja. Og du har hittet mye trevligt i Ulreis.
0: Ja, jeg har hittet mye trevligt.
1: Ja, og fikk gubben opp med plannbøken.
0: Ja, kanskje ja. Det.
1: Ja, ja. Ja, men jeg skal helse.
0: Ja, vær så god.
1: Den tar vi. Vi tar faktisk Alto og Ingrid, og så tar vi Inger Parker, og så tar vi Joachim de Peil, og så tar vi faktisk den danske kompisen, Preben.
2: Ja.
1: Mm-hmm. Og så tar vi ta noen tid. Vi kan ta Jan Inger Munch, ja, i programmet. Den auto kommer jeg.
2: Du er så velkommen, Mats.
0: Jeg ser.
1: Ja, takk, altså.
2: Ja.
1: Skal hitte en lungarbeid, sikkert.
2: Ja, det har jeg jo litt råk i denne.
1: Ja, så har vi.
2: Ja, det var bra.
0: Hei. Ja, nå skal vi ta en låtis med å lete fram hans låt.

0: Her der fik knæ hadre ned kom sommeren med prime time og med pjadro. Jeg ved ikke, det var en hat for den anden. Spiller ingen rolle. Ja, hvad skal vi spørge eller noget? Det
1: skal jo...
0: Nej, der svarer med jo.
2: Skal man glæde mig mig, hva?
0: Ja. Ja, han er bedst taget dig.
2: Ja, ja. Hvor mange år var så? Nej, nej.
1: Ej, ej, ej.
2: Ej, ej, ej, ja, ja. Bro.
0: Ja, det er bro.
2: Jeg
0: er ved at tvæle landet.
2: Jeg er ved at tvæle landet. Ja,
1: det er det. Jeg er så ud til Rydikken halv dag, hun ligger her, og så springer der rundt. Åh. Oh.
2: Ja,
1: ja, i frugt, der er snart, ja. Frugt, der er snart stort deroppe.
2: Mm. Ja, ja, det er
1: det,
2: det er
1: så. Så
2: har du
1: blivet
2: også.
1: Ja. Det er blevet ud, det er blevet
2: ud, det
0: er blevet ud, det er blevet ud, det er. Ja, ja, sådan
2: er
0: det. Ja. Man skal springe, og jeg og
2: grej og byg, så. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, mm. Ja, men han prækker mig for ham til dag til mig, så ja, det ved jeg, men det er også, jeg har også sagt, at han skal sjovt.
1: Det er så uvidt, det er så uvidt, vi skal lige have ham bøjt, der bliver ikke sådan noget på ham.
0: Ja, vi skal bøjt. Jeg skal da jo nu.
2: Det gjorde jeg jo, det gjorde jeg jo, det gjorde jeg jo, det gjorde jeg jo, det gjorde jeg jo, det gjorde jeg jo, det gjorde jeg jo, det gjorde jeg jo, det gjorde jeg jo, ja, ja, så er det, ja, ja, men jeg får hælde sig lidt der, da.
1: Ja.
2: Vi hedder det Aver Bengt Jønsson, Leila Skurup, Kjærsten Bus i Uxie, Ylva Bertil, Anita Lund, Britt-Marie og Martin, Mona och Nils Göran, Inger, Preben och Marianne och Gert Sjöbo. Så får jag hälsa till er då.
0: Tackar för det.
1: Jag skickar tillbaka till er,
2: ja. Ja, så får ni ha en trevlig dag. Trevlig, ja. Trevligt imorgon på marknaden då.
0: Ja, vi skickar dit.
1: Vi får gå lite runt och titta.
2: Ja,
1: jag vet.
2: Ja, som jag.
0: Ja, ha det bra.
2: Ja, ha det så bra, så hörs vi.
0: Ta det lugnt på rundan.
2: Va?
0: Ta det lugnt på imorgon.
1: Ta det lugnt till stan.
2: Ja, jag ska ta det väldigt lugnt.
0: Ja.
2: Var det inga, ja.
1: Så att han kör som kör försiktigt.
2: Ja. Ja, ja, det är lugna puka. Ja.
0: Det är bra.
2: Ja, vi sa så länge, okej?
0: Okay? Ja, vi. Hej då.
2: Ja, vi. Hej då. Hej, hej, hej, hej.
0: Hej, Eva Jensen.
1: Ja.
0: Jag behöver dra idag. Nähä.
1: Klara Klingström.